ayangagaza bubro likaburu limamati aya u izir anai ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chiku chuchu chuchu chuchu.

hear him muati. Sister, me so da ya bi se. Na radi, we hear ya wadi adi adi adi. Wadi adi adi adi adi adi. Me so da ya bi. Na radi adi wa free. We hear him muati. Me so da ya bi wai.